안데 약부 시우르샤 안 조체슈기 간에티다 아 소수기 양나 개비신이 양나 소수기 남규기다 비익숙게 남규르가 딱바 지제마데 아버지 망조 따에디 캐셔버르샤 아 양나 개비신이 되게 잠자 약바 아 양나 라바도 아주 비익숙 주고 메인바 아 이리 센다기 먼저 그 비익숙 있네 자 양나 아 주제기 제베 르무 있네 자 되게라 망조 따에디 캐셔버시오르샤 rāngi mīkyāng dī tōpa jī yōtū anī sōsui ki tā māngpū jī tē yōr wādī anī mīkyāng dī ka tōpa yōpa chē sōsui nāla zēshā māngpū jī samlī tōla yō na anī yīksū dī jī yōng dī yō lāṃsāng yāng jū mā shībī nāngwa jī jī yōng dī tōla tā tēr tī anī yīksū jī kī nam jū jī tū tā kāne tī rē chē yōtū tā ngā rī kī mīsā kī tāpi chē dī dīr shā tāmbū lōb chōng shī yādī anī yīpa dī chā shā na māng chū tā yādī Tā tāyā tī yā pī yūgō la tēmā tēwā, kāsā kāla chī kē yī nē chā, ngā dzū yī kī gyā nā kī yī sū yī nē chā, māng dzū tāyā tī kē chā wā shī wā rā chā, ān tā tū lāk bār tū nūp tāntū kī gyā yī kī yī sū yō rā, tā tēn sū tā bē khā chā ngā yā pū chā tē yō rā, tēn sū lā māng dzū tāyā tī kē chā wā shī wā rā chā, ān sū mē kī kēn tā māng dzū kē chā chī, māng dzū dūwa tāng pā dzū līng mē chā, o tī kē chā wā rā sā mī dū lā.